0: Buli lwa Sunday okuva ku saawa 12 okutuusa essaawa 4 edookunkyo tuba mu pulogulaamu tumusuute nga tuwulira obwembe obutuliowo emyoyo n'ekigambo eky'obwakatonda.
1: Eno ni pulogulaamu tumusuute wano kuyaba Baba Kyabazinga 8:8 akatoneze mukaaga busu.

0: webwe kuba kuuliriza ready erinda la yonka usoga Royal Radio
1: bam bam
0: uli reivuti.